Inspektor Mulder i doktorica Scully ošte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložaš ne se više izložio opasnosti, svoj mladi organizam ne bi...

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Draže Petrović, Kukoč. Tihonenko ga. Samo pošma.

Poslije četvrtog svjetskog atomskog rata zagadi se zemlja, vatra, voda i vazduh. Bogati su disali uz pomoć specijalnih aparata. Sirotinja je prislanjala noseve na auspuh. Počelo je tako što Ameri nisu slušali Engleze, pa su abnormalno iznervirali Kineze. Japanci iskoristiše trenutak slatki

ćemo stati u Rasi Obradovića. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine Jugoslavija od četvrtog svetskog šampionata osvaja medalje.

志愿大门。Jesmo, Sally, ja se osjećam normalno, jedino kad se otkači totalno, ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam maksimalno normalno, jedino kad se otkačim totalno, normalno.

0: vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere, privatizova, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizova, oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, sinje, more, privatizova, stoku, živinu, krtinu i slaninu,
1: džave da samo splačine
0: i podmetačine,
1: privatizova,
0: pustinje, prašume, ledene kape, planetu, zemlju i mjesec, čitav sunčev sistem.

geni živac. Samo avaj, pjesnik može biti, pjesnička je tuga pregolema, ima rime, ali smisla nema.

kraj je vijeka postmodernog doba. Ljubav je za prodaju najzgodnija roba. Kraj je vijeka postmodernog doba.

vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere, privatizova, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizova, oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, sinje, more, privatizova, stoku,

Predrasude. Predrasude. Predrasude. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadrti. Predrasude. Predrasude. Predrasude.

Nema nauke, predrasude. Plavuše su gluplje, predrasude. U centru je skuplje, predrasude. Sto babica kilavo dijete, nema života izvan naše planete. Predrasude.

0: više Ferizović, ja sam prvi zvizu, sablja glava pate u stopčenu loku krvi. Na najveću gradsku kulu, na vrhana Mušovića, istakoše Turci glavu popa Mila Jovovića. Sa strzovog oštrog oca gleda Milo sa visine, kako mu se Turci zore i po gradu ženu kućine. A Gavran se crna ptica obradova iznenada, kad krvavu viđe glavu pa se vije iznad grada. Iviće se iznad tabreda na bedem pade tvrdi, po starijem navikama mušku glavu da nakrati. Krijući iz harema kroz penđere vire bule, da čuvenu vide glavu srpskog popa na vrku. Smrt popa Mila, popa Mila Jovovića. Smrt popa Mila, popa Mila Jovovića.
1: Vatrogasci, mi gasimo vatru, izlažemo puno za malu platu, bez obzira jel neko zapalio naftu, kriminalcu jahtu ili metalnu šahtu. Mi

nervirati. Ja se uopšte ne dam isprovocirati. Zauzmem položaj u karakter stavu.

kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Inspektor Molder i doktorica Skali uopšte nisu očekivali da će sljedeći epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus. Možeš slobodno da ugasiš ovo bijelo svjetlo, počinje da sviće. I to isto.

kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će sljedeći epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus. Možeš slobodno da ugasiš ovo bijelo svjetlo, počinje da sviće. I to isto.

Jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto.

Ovdje je bila svitit kartu, začekaju mi dvije tetke u borosane. Dobar dan, dobar dan. Taka je i taka stvar. Dobar dan, dobar dan. Izvolite gospodine, lezi.

Tebi odnos, tebi odnos, ja da krivim kosmos, ja da krivim kosmos.

Vratili smo kod strika i pozajmili kišu broja. Kupili smo karte, sjeli u drugi red, stara je zapala cigara, mijeli sladole, a onda je na daske koje život znače, iznaša neka pukara i počne da skače. Drka, drka, džon, drka, drka, drka. Drka, drka, džon, drka, drka, džon. Raja je krenula se pali žari. Drka, drka, džon, drka, drka, džon, drka, drka, drka, džon, drka, drka, džon, drka, drka, drka, džon, drka, drka, džon, drka, drka, džon, drka, džon. Drka, drka, drka, džon, drka, drka, džon, drka, drka, džon, drka, drka, džon, drka, drka, džon.

strahom za vino i slaninu. Lako po potrebi mijenjaju doktrinu i kad su na pravoj strani njima je blisko da udare ispod pojasa nečasno nisko. Ali u boju zadržati vrlinu, vitez u pravom predstavlja suštinu. Savladati ovu plemenitu vještinu mnogo je teže jer moral steže, al do ne

Don Quixote, tvoj egocentrizam u meni izaziva pesimizam. Don Quixote jaše na čelu kolone, u koloni je samo san.

Predrasude. Predrasude. Predrasude. Crnogorci su lijeni, Bosanci su glupi, Slovenci su škrti, Makedonci su zadrti. Predrasude. Predrasude.

mašini, građanima Nagasaki o Hirošimi, vojniku trupi o skraćenju, kurvi popuje o poštenju, popu metaniše o krštenju, generalu o napređenju, astronomu teoretiše o nebu, pekaru se miješa u lepu, slastičaru o baklavi, koliko mora ora se da stavi. Radniku lijevo, vatrogascu crijevo, siromahu sreću, bogatomu vreću, loli u šargiju, vlajni u magiju, robijašu bukagiju, karapanđiju o klagiju, dalaj lami o duševnom miru, a seljaku o siru i krompiru. Serator misli da je stručnjak za sve, od nauke, sporta, biznisa, religije. Serator je šta bi kada ne bi srao, rejting.

jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te

0: Kako se raspala
1: te
0: kastiš kao čak cementa na...
2: Pa dobro, tamo
1: je, dva, tri.

0: Variola vera. U kliničko-bolničkom centru, Dragiša Mišović.
1: Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su upali u hibernaciju, u bolnicu su stavili u izolaciju, a hrabri možda... ...ne se bi se izložio opasnost i sa organizacijom...

0: Evo, to je šef mašinskog odjela, bubnjar Trut. Prvi oficir mašinskog odjela, Bad Boy. Navigaciju vodio El Gratatiero. Kapetan Rambo Amadeus, duge plovidbe. Duge plovidbe i obalske straže.
1: Aj pogodi ovaj F.

0: Odmah posle toga progovorio je prvi partizanski radio.
1: Čujte, čujte, čujte. Govori prva narodno-oslobodilačka partizanska radiostanica na kratkotalasnoj dužini od 42 metra. Slušajte proglas Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije, narodima Jugoslavije, radnici, seljaci i građani, svi vi koji ste porobljeni, koji nećete tuđeg jarma, koji nećete da budete robovi, koji volite svoju slobodu i nezavisnost. Danas se neprijatelj našeg naroda povampirio u obrani.